نوبه ده ده ول عسنا قران بيت الرمو صوت مخرب و سزار بنوبه آقا قربا مال مدان الزازار اصلان یا خوابا لی لی لی لی لی لی لی لی لی بی جایی ویلو میرا سمرا گدی حقا لی لی لی لی لی لی لی ناو سایی گلو کنگی مزگی نیکن خیلی با تو بگو تو را باویم سیسیوری

نمگذاره فلگیل مجنه لومان کل و فلگی مالا خوش دیده خلقی که داده به مال حال دنیا دنیا

و سبب بخیر به خودی کاری ول هف بینه جبو حمو خبرکار اینکه گوه وان لطلت کردیه سلاوا دشینم جو خوزان رشو سترانه که اگر هون لیخ نزه که خوش بم خلکه باشکالا مه خلکه الباکا وانه مه مالا من لیزمیره گوتیه بخیر و خوشی تجی وگری واره خو قربان شابان زخوی نویسانده روش باش ترت کردی امج زخو گهداری آودکن سرچاوه قربان سرسره جور حیا دهوکا داسن یا زخوکا رنگین سلاف امن سر شغل با مستوانه که عثمان فرجه لخه عثمان فرجه دبه کل جمعتون نبه دیسه همه یکی بهدینی لخن جوارا رومی هرکی لی چند ستوان کتن افیشی بشرا چاکانه نویسانده گوتیه که خوشکه بشرا دبیجه مرحبا وشان اخوه خوش بکه که عبدالله جبو هفجین امن هفسر امن کلفت امن ویسل چاکان مم ارارت سوزدار لخن خوشک مبس به مماره تک لخص ل ام استران اوینی لخن روجه یکی ام لدخن گاوادن دینک بو کتب استی ما خمگین نجو کرم کنم دین خوب

وای ساعت خوش بخم گن نجو گودارن عزیز مساج انوال سر هفتن گوتی السلام علیکم علیکم سلام سر چاوا ج اردیشه اردیشاوانه کرم یانار جبو تمام شینی اردیشه ستانکه مم آرارت خوزه کنم بشه به مم لی خستم هنرمند دکی جارک لی رخن لکه املی بندرم بلکی هم بکن دودیان دوره مساج کشاندیه خوشکامون سونگیل نویساندیه گوتیه که جو شاه مزیک پوتپوریه که جمره لیخن بو تمام گهداران و جبو و سرچاوه خوشکه کاملی بنرن گوتیه بوه کیف و حضور ده جمعه هر سبه صحت خوشبه خوشکامون تلفونه که اوروپای مساج کشاندیه گوتیه چه چقص خوش گوتیه بچلو نهه دست بیلکه نافجی تونه روز باش برنامه که پر خوشه وله خودش در راضی بکو شارجامه سری سبه جسدی 20 بو تکر جسدی 100 جی قونیای سلاف جور حیا قونیای قلکه هیمنه هم بیجن جانبگا گشکا سلاف قربان سرچاوا و کیفا ما خوشکر خودش کیفا و خوش بکه احمد دوغان نویسانده گوتیه که سباوا بخیر به لبازی ده ایرو هوا خوشه دنیا خوشه بازی در رنگین جور حیا بازی ده حیا مکوی سلاف ترانه که خوش کوتی جم همو کت کار و خبات کاران را هر روها جبونا مراد سارل لخن سرچاوی مه سرسره مه و ردوان نویسانده روش باش مامی عبدالله از خلک وانه مه آرام سرحت خزاله گوتی بشینه آن همه جوار دستوان سر هف لخن یک رومی هرکی یک آزاد بدران پشرامی وگرن انشالله و هفه که

بله گهدارین هیجا گهدارین درال برنامه ما به همو جوشو کلیجان خوب ستنانین گلک خوش لسر فرکانسین تلت کردی رادیوی بردوام دکه پیامی و هنه نکه امبری خوب بدن پیام ابراستی گلک پیامون جمعه دشینین ام سپاس دکن جبوه علاقه و گوتی سلاف اج موشه جواره دنویسینیم ام در ریدنه حسکرین ام و گهدار دکن ستنان در ریزه ده برا جبو برایم محمود وره سر سرا سر چاوام سلاوی گرم جوه دره حتی موشه دشینین و جبرایت محمود رژیم دشینین کیج مراگوتیه ادریس کارا کایج مراگوتیه سر سرا سر چاوا دیسی امگوی خوبیدن سترانا

0: برنامه ما به حمود دلال یخوا بردوام دکه گهدارین دلال و هم لسر مالبات ایده سکنن یعنی هم دکارن و سانه که پیناسه بکن مالبات شخوا گاو و هم چاوه خواه لدنیه ودکن اگو یکم هم بوانده بینن مالبات همینه دایی کمه یا باوه مه یعنی هر وکی دون که برای مه خوش کمه تواهی دبه مالبات حسکرنا یکم هم جوان دبینن باوریا یکم اون یعنی تشتین گو هم جبون جیانه خواه آماده بکن تواهی دندره مالباتی هم موسا هینده بن نو سای نسی بخن گاو گو از بیجم مالبات گلو مالبات دایک زاروک تیج سروان جمره بیجه چی
1: بله حواله نسرین دمام دی بیجن مالبات هیشه من دیچه سر مطبخ و سفره راستی دی چاندام ده مطبخ نه تینی جه خوارنه یه جه پاروکر نه یه دماغ و میوانک ده یانجی روژه که پیروزه دایک دوتمام خالتی همو دی جوین به هفره پلاند پیچین کتولکا چه دکن دوی دمه دوی مطبخه ده نه تینی خوارن هست جیده پیجاندن
0: راستی
1: یا راستی بنرینا من سفره زاننگه ها یکی مجبو زاروکا
0: اشخواه گوتنک می پیشی هر این افدار هید بیم مال مکتبه یعنی تواهین تیشتین گو امدمالی هین دبین از باورم کود جیانا میا گو امی بیجین پیش روژا مجی رینیشانی که گل اکی خوش دیدرم از لوی داری سلاوین گرم جی به تواهین جی مالبا تار جی دایی کو باور دیشینم گو دارین دلال یعنی اشخواه نسی بخنگا و گو دمالی ده دایی کو باف تیشتین اوسا گو هینی مدکن دهیلن کو امد جیانا خود یعنی قطره و چی ببین لازم باور میلی دیجان و سایت چتین شاشتی جهنلی سران سران دهلون کو تشتین باش تکه و نوا جیانا ما از بخصوصی سلاوی گرم جوان را دشینیم دست دیوان جی ماچ دکم سترانی در ریزه دمی دیاری حمود دی و بابا بکن وکی ور سر رادیویم بیار دی میلی و بیجه از ایدی لتا بخملی

بله گهدارین دلال برنامه ما به همو کیف و کله جان خال سر فرکانسین ترت کردی رادیوی ددومه و ایرام لسر مجاره که گله که گرین کو بالا مدیکشن هم سر وید سکنن

راستی گهدارین هیجا ستران و گوبریانا ما گهدار کر از باورم کو حتا دلی ما راحت بو ما به نا خودش برگو ستران کو کمینا کو گووند بو شخو دی جیانا ما ده دنا مالبات ده چشه که هری مهم گووند جیانا از باورم کو ده دمسال هاوینی ده جی و گل گووند دار که نف ستران جی یک جوان بو حتا گو دلی ما راحت بو ما به نا خو پیر فرکر از باورم کو اون جی پی کیف خوش بون گلک پیام هنه منه که بری خو بدن پیام آنجی گوتی سلاف اج باجار مرسینه جواره دنویسینم سترانا روجدا از دخوازم کش مرگوتی آیدن تا شرج مرگوتی سر سرا سر چاوه سلاوین گرمج ویدری حتا باجار مرسینه و هر وکیدن مردینه جیره جگل اگه باجار خوره امی بشینن گوتی سلاو و رس از آدم دی که جی استنبول جواره دنویسینم جبو وان چالدرانی برا سلاو هرن سترانه که شوان پرورمون بین سر رادیوی امی گل اگه کیف خوش ببنگا و گو هبه جبو خاطره و امی تیخن ریزه تونه بجی سترانه ریزه ده میدیاری همو گهدارین ترت کردی رادیوی بکن خجیوی ببیجه خزال

0: برنامه ما به حمو دلال یخل سر فرکانس ترت کوردی رادیوی بردوام د ک روپلام اینستاگرام ترت کوردی رادیوی اون دو درې د کارن مساج او پیغام خو جبره بنویسین نیروجیش خو مجار مجار کو جناوان د جیان یم سر مال او مالبات د ساکنن خو ګلک چالکی د نو مالبات د هنه مال مکتبه ی خو مکتبه مې هری مزن او ا یکم جی مالبات مې دی او با و مې هر وکی دی نیوجو کالو پیره منه امل سر وان دی سگن لی چاره که نه وک میناکو ججن هر وکی دن شین جی هنه گلک او جی تایبتن داوت همه گلک نافدارن لی چشتکی گلک مهم جی هم میوانداری گاوا گود نوا جیان ده جی گلک تشتم دوی میوانداری ده جی نو سر نسی بخانم هین دبن دی او باوی مش خواه گاوا گوام یکم دکمن ناف جواکی از باورم کو شو بهر کن او میوانداری نه نه او سایه
1: البت البت یا راستی دما ام زاروکین خو دبن سردان خزم و مروین خو ام سلی رحیم زندی دکن سلی رحیم د دین مد فرمان ک مزن اخو دی دی واته اخو دی درکتن ال کو کو مروین خو اف سردان جبو زاروکا نتنه چوینو هاتنه ک دهند روان ده دلفرهیه که چه دکه زاروک گاوا دبینه که خزم منوی لدوراوی نه حیست که که نه بتنه یه دبیجه لپشت من مروی من هنه چیایی که من هیه او هست بخواه دبه هیزه که مزن اووی دناو جیانه ده به اولاده که
0: شخواب راستی و سایه دناو جیانه ده گو به اولاده که اندهیلو که باوری همه و امل سر پیه خواه زیده ترین بسکنن مال همه یا مالبات همه گند و عشیره همه یعنی بسایه وان جی گلک پرسکریه که گو بچوک هر یا جی مزن ام چاره سر دکن و هر وقت دنید آلی اولی تا جی تشتین گلک یا باش دیدن بسایه مالبات خواه هم هین دبن یعنی گو ام جبو مالبات خواه دی جین یعنی براستی جیاندن همه که آ سر راست تواهی مالبات دهیلو که نهیلل تولی هبه به ام سپاسی آخواه جی مالبات آخواه را دکن سلاوه گرم جیش تواهین مالبات آره دشینن آنا جیوه دوستترانین خواه جی ببین ری حواله و پیشی نسیب بوتانوه ببیجه جانه جانه دداوی ده جی زبرسانی دبیجه سباه الخیر

0: Li Semsûrê kesên di hebsê da çandiniyê dikin, hilberînê dikin. Wezareta Edaletê li başer navendeke çandiniya ve kiriye. Mahkûm li wir çandiniyê dikin, di testî da dixebitin, bi saya vê hem hilberînê dikin, hem jî hînê meslekek dibin.
1: Hem hilberînê dikin, hem jî meslekekî hîn dibin. Li Semsûrê mahkûm li navenda çandiniyê dixebitin.
2: Adalet Bakanlığımız işçileri
3: Emli Navenda Çandiniye ya Moderna Semsure ne Vezareta Dadi Ev Navend bi vizyona xoya saziya karu bar çekriye Ev der li ser nezi du sudonum erdi hatiye çekrin Dve tesise de nodu du mehkum dixebitin Em bi ve tesise duğazın helberine bikin Perverdeye bidin mehkuman Uand peşaroje de tevli civake bikin
1: Bixira Navenda Vezareta Dadi mehkum de her merhaleye helberine de dixebitin
2: Badem, ceviz, fıstık ve kuru.
3: Em bi tekniken modern, çandiniya, baiv, guz, fıstık ve mevcim bi kalite u gram baha dikin. Mahkumin mehin kulü tesis edihabitin, jidanina darin baivan bigrin, hatta beref kirina oan, jahş kirina oan bigrin, hatta paket kirina modern, diher merhaleye de dihabitin. Rune baivan, şekre baivan, mevcan u fıstıkan paket dikin.
1: Mahkum jiye jive sepani gelek razine.
4: Ve burada çalıştığım süre boyunca...
3: Bu an sertifikayın kumulver standine ezeli derve bir hati şuara kar bibinim. Jibona ve jezgele ki kev hoşum. Ez bi kazanca avırcı idareye kodikim.
4: Burada üret...
3: Emli ve deri helberin edikin. Guz, bayi ve beniye guzan çedikin. Em bi saya ve navende destek edin malbatin hoşi. Dema em ji hapse eder kevinci, em ji bu malbatu geliye xoed disa xebatin xoed bidominin.
0: Tîma Şanlıurfa Sporê ji niha ve hazirya heyama nû dikeh li tîmê ji bo rêveberiya nû eşkere bibe kongre hate kirin û di kongreda ji endamên tîmê rayên xwe dengên xwe dan piştî dengdayînê jî serokû rêveberiya nû eşkere bû. Deng hatin jimatin Hasan Avcı bu serokê nûkê tîmê Avcı diyar kir ku wê demil dest tîm bê ava kirin û ber bi hedefa xwe ya şampiyoniyê ve biçin.
3: Heyama par, timin futboleyen heremi serkeftinin mezun bi desxistin. Bu sahuya eku ev serkeftin isalci de bidome. Tima Şanlıurfa Sporu beriya heyama nu kongreli darxist. Endamin timi dihilbjartına serok kurey ve beriya nu de dengen xedan. Peş dihilbjartini Hasan Avcı bu seroke nu ye Şanlıurfa Sporu.
5: Amaca me, Armi Şanlıurfa Sporu, Lerdeyu, Emker rakine cardı jor. Bayrağı ha, lister direği dalgalandırmışkin.
3: Reveberyanu hat piroz giren, u demildes dez bu xebatan hat giren. Laura pişti Reveberyanu, seroke timi ve heyeta teknik avabıke. Bi Reveberya heyeta tekniki de transferin nu ben giren. Bi taybeti de gringiye bidin timin binge. Reveberyanu duğazı, jü timin binge futbolistin juan köş bike u bigre timi. Jibo ve jitevi heyeta tekniki de des bu xebatan bikin.
5: Hedefi mey tek la alt yapi emke mutlak ve mutlak emke futbolcuya derkhine. Çıka amatör kulübi meheye alt yapi me bıkhaye emke bu hoca xara giyara bir şevirin. Emke mutlak ve mutlak emke illahi derkhine.
3: Tima Şanlıurfa Sporu pişti transferan de jibo heyama anu liqampi amadehya xebike. Aligir jiş timi u reveberyanu bawerin kudet heyamanu de tim serkefti be.
0: Limuşi nexweşxaneya devleti de çekirin öyle nexweşxaneya ke mezin jisedi hafte ne fiziki ke nexweşxaneya jî tamam buke u bi vekina nexweşxaneya ve limuşi hizmetin tendürüsi bawe ke modern u peşketi ben dayin.
1: Li gerek bajarên herêmê aniha nexweşxaneyên dewletiyên modern û mezin tên çêkirin. Yek ji wan bajaran jî Mûş e. Di sala 2022an de dest bi çêkirina nexweşxaneya dewletî ya Mûşê hat kirin. Ji sedî heftê û nehê nexweşxaneyê hatiye temamkirin. Nexweşxane bi 500 yetaq û li hember erdhê jî pergala wê bi rêk û pêk e.
6: Bina nexweşxane li ser 19,507 kalem metre hatiye çekilin. Nekhoşkhane anı ser 8 katı hatiye çekilin. Tabi nekhoşkhane anı da 454 جبوی اردحج و زلزله ایزالاتور و نگینرد چکرن.
1: جبو خزمت که برفره دن خوشخانه ده گلک بشین جودا جیتین چکرن.
6: 21 عملیت خانه نوت لینرینا گران پینجی نوین بش آجیل 129 پولیکلینیک 12 بش آجیل 39 بلند کرن 23 پیلینگ 6 همجی جی رنتکن تی چکرن توی نخوشخانه آنی ده
1: نخوشخانه وی دی سالا ده 1027 ده جی خسمتی ره بیوکرن
0: سری سبی زور آدبین جبو عردین خواه جوت بکند چون سر زویین خواه گیسین آن به اسپان و گرید دین بیوی آوائی زویین خواه جوت کن گندین اسی که کجوسی هش به اصولین بابو کلان زویین خواه راد کن و داتینن میبری خواه بدین باتمانی کارو خباتا جوت کران بیرین سر اکرانی
1: به پیشوچون آ تکنولوژی ره وکی کارین دین چاندنیجی به ماکینین مدرن ته چکرن لیلی گنده اسیه یه کرجو سابات مانه هی جیب اصولین با وکالان زوی تنجوت کرن. جبر کو زوی کاشو چیایی تارو ترشن نه تراکتور دکارن تکوینه نه جی ماکینه اندنین کار. گندین اسیه جی مجبوری به حسپان زوین خو جوت دکن.
7: ای بری افدر همه بدستا تاورا فتحن می و همبز بر هفت دانینا ای جا هنگی به حیوان تاجوتن عینی دوام که یعنی می و نزی که این ماتور میکاره که این آبادا ام حیوان برینگا دیگا بر هفر تاجودن
1: گندی سرس به زود نوزویان گیستان به حسبا مگریدیدن و دست به جود دکن حتی که روش بلند دبه و هوا گرم دبه به وی آوائی دخبتن
8: بابو کالیمه جی حالو دوام کرنا و پیشی و عملات کولا و جا ام جی بحالو بحیوانا امکانا حیوانا ماوکیا کپچه جنگ کند که ورده آخرش دو بردنی نه حملاتن و بنی ویجیلات آخرش سر نی نه آو بابو کاله ما چند نام جی مجبورن دوام آید کنم جی
1: هر چکاس کار و بار بزحمت بجی او دوجی چند نیه برنادن و زویه خوالا ناهیلن
0: وقت دنیا گم دی به پز دیکه به سترس سدما ویکا حریمزین جی حریوان آزیده هم جبو اف حیوان جو سترس خلاص ببین باری وان سوک ببید و بین قساندن حیواندار این ارزین جانی دست به قساندن حیوان این خاکرین و بسایا به هم درونی حیوانان باشد به هم جی شیر وان زیده ده به گرم بکنن به هورا لوان دیمن این خوش تماشا بکن
3: بزی خاکرین دوره و دسته وان ده هفرنگین کوب جایرانی دو شغلن یکو یکو حیوانین خود قسینن بگرم بنا دنیای را قساندنا پس دست پیکر حیواندارین ارزینگانی نها حیوانین خود قسینن
9: اوگین هاتیا یونگر ما باقی ما تاندور دون هم بسیت اگن باقی دارنه نه
3: حیوان زوستان اید گوامان دمینن لو ما هم هریا وان زیده دی به هم جی گماری دی بن جبوه جی حیوان دی کوین سترسی جبر وی سترسی جی بوان رهن نخوشی چه دی بن
9: هندر گومه فرگار ما باخل چی تحریو دو مریا دار هینکا انتا هندر دونه همی باخ کن مجبور ببرنیکو هم هریه خط تمیز بن هم فرولامیش با لارنه خط لارنده
3: جبو حیوان نکوین استرس و نخوش نکوین دوی بین قساندن وقتی هری مناسب قساندن جیوان چاغانه لو ما همو حیوان دار انها بزی خود قسینن گلک فیدهن دینن وی قساندن جیهنه حیوان هم جباره هریه دفلتن هم جشیره وان زیده دبه
9: لای رودا هم با خونتا برنکو اشتا هم گوشترم بگره هم جی کوره ما لبرکاوه
3: هریه کتی قساندن جی برهوان نابه حیواندار و هریه به پره اکی باش دفروشن اصنافان قساندنا حیوانان و دو سه هفته هندن جی دوام بکه
0: کبابا کومیان آتیس چلکری لرحی گلکتی عجباندن کومی جوری که کارو کانه و بهاتن بحاری را درکتن سردزگیان ولاتی جی کبابا وی پرحست که
3: کومی جوره اکی کوار کانه و لحرمه به طایبتی لباجاره انگرم این وکی رحای درده کفن. ای سال ده بحاره ده باران خوشحات و کومی زعفن. لسوک و بازاران جنها و درده کفن سرده ازگهان. لباجاره گاسترانومی رحای کبابا کومیانجی ته چکرن و افخارن تسچیل کریه. آشپیجن رحای کومیان هردکن و دخناف خرجا کبابه. هسته پاش گشته برخکان بزرخه هردکن پاش دشیشانده دخناف پرچهن کومیان
10: تاف داوی سه بارانی در دکه آوان هم توب دکن تین درغامیش دکن هم تکیوی چه دکن یعنی بینا بجان کبابه چه دکن بینا ساده خوش خوش چه دکن تعمیوی پر خوشه بگو دغازم پرم هم یک چار ناگیشنجی یک چار هم دسی مره کمی را غراش بیشته بن
3: ولاتیشش کومیان گلک حزدکن و جبو کرینا آوان بری خوددن بازاران. کیلویا آوان حتی 2000 لیره ایجی درده کفه.
0: گیلیاسین یشیل ارتا ملیتی گلک نافدارن و نیشانه جغرافیک استندن ای سال جبر شیلی و بارانی بر هفکرنا گیلیاسان هنه که بدرنگی کت سروک اودیا زراعت یشیل ارتا ملیتی دوان یلماز لباخچو انگلیاسان لیکولین که رو گوت املبندین اکو رکولتی ای سال نزی هزار تونی به.
11: گلیاسن چرمختی عملت یه خودی نشانه جغرافیک نو گلکی نافدارن پارک شیا زیرایی لدارو براندا لیته تخمین کرن کو رکولتیا ای سال دنا بران نحسر و هزارو ست تونی دبه سروکی اودیا زیرات یا چرمختی عملت یه دوان سولماز لبخچه انگلیاسن لیکولین کر سولماز درباره بره ای سال گلیاسان ده داخویانی ده او گود پار جودکاره به زرار کرد لی ای سال روش باشه.
12: الله چوک شکر بیول.
3: مل باقچهان لی کولین کر. هم جو خودی را میوه باشن. هم دخوازن گلیازین می نافدار بفیت اکه باشورن فروتن. ای سال هوا هنکی هنکه. جبر وی جرا کرنا گلیاسان بقاسی ده روژان درنگیه کد. هم لبندین کجو 25 حزیران و بیوه گلیاسین چرمختیه در کون پیاسه.
11: هر وها جنب پلن گلیاسان این تزه جی خوارنه خوش شدکن کیلویا وان پلن حتی 500 لیرهی تفروتن. گلیاسان نافدارن چرمخ دیه پیشت دو هفته یان و در کون سر دزگهان.
0: لباتمانی 39,720 میریش که بلاوی جوتکران کرن ارمانچه و کلی چولتر خودی کرن حیوانان زیده ببه میریش که دیگرن جبو تندرسی انسانان جی گلک باشه پیشتی که گندی خودی کرنا میریشکان هین ببین و ایده چارچوه پروژه دا زیده تر میریشکان بدون وان
11: 39,720 میریشکانین اولو جوتکاران بلاو کرن آرمانج اوکو لچول تره خودی کرنا حیوانا زیده ببه لباتمانه 39,720 میریشک بلاوی جوتکاران کرن مراسیم لناوندان مدیریا چاندنی و دارستانان هات کرن
13: Bizim kırsal kalkınma
3: projesi. Ev proje, yek ji projeyin me peşketina çoltereye. Gelek armancen proje heye. Mirişken digerin, jubo tendüristiya insanan gelek başın. Gündi ve hem heyken mirişken kwebukhun hem ji bifroşın. Del marketin batmani heyken mirişken digerin hebin. Ev jide jubo malbatan bübe debar.
11: Sere jotkareki şes mirişkdan. Jisadi hafte u penç hibeye jisadi bistu penç jotkar dedin. جودکار گله کیف خوش بون
14: ایرو والی میریشک دانه ما هر شخصی شیست هبتان 300 کیلو ایمه و سولق و یملک دانه ما مالای آوا
11: جبو میریشکان 300 کیلو گنیم جیدان هر جودکاره کی
0: لیگلی مرجانه که درسی می به درون دیمن انگلک بالکشاتن قید کرن. دی گران دمک دریج دا پی پسکوویه که پشت گران او پسکووی گرتن. امی وی جاریشی و نیچرا گران بین سرکتانی.
11: پسکووی یک لسر چیاین آسی جبوکو خوخلاس بکدره و گرژی کتن پیوی و هول ددن و بگرن. او دیمنین وکی بلگ فیلمان لگلی مرجانه یه پول را در سیبه هاتن کشاندن. لگلی مرجانه که بخوشکی آخوی آخوزایی بالی دکشینه گراندا پی پسکوویه که.

وانه قابا دو دلی سر عبدو بنگی ببین یه کرم مغره یک بزیر کنه مزرق دورا هم را با آکم جای آخ یار یار گدو یار یار گوری یار یار گوری یار یار گوری یار یار گوری یار یار گوری آخ یار یار گوری یار یار گوری یار یار گوری یار یار

والا ایرو خبر کی مراد یا کوا کو بار والا تی خریبی نخواشه از ور آسون بخوم پیش دادن که زیران آقا ور حاکی مولی ور دو بو اخت ور ای اخیار یار گوری یا

وار گوره یار یار گوره تو نگری خالق کریمه اما گدی خالق کریمه خالق کریمه ولا در قام بکوا گوزلا تبره حیمه اخ یار یار گوره تو

0: بعنزن لدست دادا گوپال ازنی نی تسیر بکن لسر وان دا عقال که بر رسپی نکتن پیشو پا خزالا مویس بنگیت ربن واحد لزن
1: مام کره برای من
0: از رابن خوبا ویشم بر بختن اجیر مانو از بیشم سکمانو از بومه

خرابات بالا خوب دی تاغ ماسن گوبنه خزالم وسانه بینانی آما بلک برفاچه اشرف دینه منه به سبنگ دم خوخستمون آما تاغ ماسن گوبنه خزالا دل خوب تنه

بجانی جانه زریاد چی و چینه مگویه که بز زراب انی دقا گوی که را بوری که جنا قندینه چنده دریج قراشینه دور ملی شوا واب نقشه خون شیرینه فنالی کوکه که گوزل چینه دقوه

بگم مجی روال محمد علی بگیم برخی برکوز مالی قیقید یک فلی ملک موجیم خودی دزاله به رو چیل شوه دشتیم بکه با آقون میگره شاده شده باوه زاید و چیز دخواستی مرال دنیا گلکنه متی از وقتی دم خودی قدمت را بکور و شلی انتام تمی بگه برادر بگیل بدن باوه زاید و چیز دخواستی مرال دم نبرخی